0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog ponedeljka, 29. juna. Žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. NATO traži tehnološka rješenja za onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. To je deo hibridnog rata. Cilj je nastavak konfrontacije jer su propali planovi da se Rusija vojno i ekonomski baci na kolena, poručuju stručnjaci. Posljedice terorističkih napada na ruski civilne ciljeve moraju biti minimizirane, poručio Vladimir Putin. PVO sistem kupola Donbasa za 7 dana spriječio najmanje 112 ukrajinskih napada na naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Istražujemo da li usvajanjem rezolucije o ratnim ovlašćenjima američki senat nepovratno urušio autoritet Donalda Trumpa u nastavku pregovora sa Iranom. Kao i da li tvrdnjama o svrstavanju Sjedinjenih Država na stranu Kijeva Emmanuel Macron pokušava da pridobije Washington kao saveznika u budućem ratu protiv Rusije. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale. Pregovarački kontakti o rješavanju ukrajinskog sukoba postoje, uključujući i nove predloge, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin u razgovoru s novinarima. On je istakao i da je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko spreman da na svaki način podrži mirno rješenje sukoba u Ukrajini. Također je dodao i da Rusija očekuje dolazak američkih pregovarača nakon što je završena vruća faza pregovora u vezi sa Iranom. Vrhovni iranski vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da bi američkim i izraelskim liderima trebalo da se sudi za ratne zločine počinjene protiv njegove zemlje. On je naveo da je procesuiranje odgovornih jedno od najvažnijih pravnih i sudskih pitanja za iransku državu. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu od 21. juna. Direktor tog tela upozorio da je Evropa najbrže zagrevajući kontinent i da su zdravstveni sistemi kao i evropska infrastruktura sve više izloženi pritisku usled ekstremnih vremenskih uslova. Takozvana kosovska policija uhapsila je u nedjelju na Gazimestanu 36 osoba srpske nacionalnosti, među njima i jedno maloletno lice. Nakon saslušanja oni su pušteni na slobodu, saopštio advokat jednog od uhapšenih. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.